0: The following two RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կումնտրեք նոր սերունդիցային հայկական ռադիոժամը, որ գցանա սփրե 2 RRR դգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրակի երեկոյան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Սիդնիի նոր սերունդի ցայնն է։ Բարև ձեզ, սիրելի ընտիրներ, այսօր 4 հոկտեմբեր 2026-ն է։ Նոր ամիսը եւս կսկսենք ցեզի հետ նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամեն։ Այսօր կներկայացնենք մեր 38-րդ եղանակի 38-րդ հաղորդումը։ Ցեզի բարի վայելում։

0: Բավական երկար ժամանակ է իվեր, հայկական լրատվության մեջ չէինք հանդիպել հայ-ադրբեջանական ժխտական զարգացումներու։ Այլ ամեն ինչ կգետրոնանար բանակցություններու, խաղաղության, անշուշտ մերթ ընդ մերթ Բաքույեն հնչող ժխտական հայտարարություններու վրա եւս։ Այդ իրավիճակը սակայն քիչ փոփոխվեցավ անցնող օրերուն, երբ ադրբեջանցի զինվորը փախուստ տվավ իր զորանոցեն, հադեց սահմանը, չնկատվեցավ հայ սահմանաբահներուն գողմե եւ հասավ սահմանեն ավելի քան 15 կիլոմետր հեռու գտնվող Շաքի։ Մնացյալը այժմ գբատմե Կարոմ Ուբայաջյանը։
1: Մեկ հոկտեմբերին Սիսիանի Շաքի քյուղին մեջ դիղի ունեցավ արդագարգ պատահար, երբ քանի օր առաջ սահմանը հատած և դագավին չհայտնաբերված ադրբեջանցի զինվորը գրակ բանալով սրունկեն վիրավորեց 38 տարեկան գինմը։ Վերջինս փոխադրվեցավ Երևան ու երեք հայտարարվեցավ, թե վիճակը գայուն է, կյանքը վտանգված չէ։ Տաստագի փոքր ոսկորի գոդրված կստացավ նաև անոր որդին և գպուժվի, իսկ թուստեր դրամատրվեցավ հոգեպանական աջակցություն։
0: Ասկային անվտանգության ծառայությունը հաղորդակրությամբ հայտարարեց, թե ադրբեջանական պետական անվտանգության ծառայությունը 29 սեպտեմբերին արդեն տեղեկացուցած էր, որ զինվորը անհայտ պատճառներով լքած է ծառայության վայրը և շարժած է անորոշ ուղությամբ, չբացառելով սահմանը հատելու հավանականությունը։ Հայաստանի և ադրբեջանցի իրավասում արմինները ապա իրականացուցած են համապատասխան որոնողական աշխատանքներ, նշվեցավ ԱԱԶ-ի հաղորդակցության մեջ։
1: Մեկ հոկտեմբերին գրագոս լսված է Շաքիի մեջ, ուր ոստիկանները վերջապես հայտնաբերած ու ցերպակալած են 19 տարեկան ադրբեջանցի զինվորը։ Քննչական կոմիտեն հարուցած է քրեական կորց բարձելու համար միջադեպին ցալկերը։ Քյուղացիները դեղական դրադվամիջոցներում պատմեցին, թե դունը դադարկ եղած է գիշերը, երբ ադրբեջանցին թարբասը փաստ տեսած է ու ներս մտած։ Դղան ու աղջիկը հաջորդ օրը դպրոցեն եկած են դուն և այնտեղ տեսած բազմոցին վրա բարգած զինված անձանոտը։
0: Ետքը ժամանած է մայրը, թիմագայած է ադրբեջանցիին, սրունք են վիրավորված, սակայն դագավին փավարար ուժ ունեցած Թաշույնի հարված դալու սահմանախախտին, որ արյուն լվա փախած է դունեն և ապաստանած հարևանի հողանասին մեջ, մինչև ապահովական ուժերուն ժամանումը։
1: Միջադեպը իսկույն դարձավ քաղաքական փախումի առարգամը։ Ընդդիմադիր քաղաքական կորզիչներ կառավարությունը զգուշացուցին, սահմանախախտը բարձրապես իր երկիրը վերադարձնել է, ոմանքալ առաջարկեցին զայն փոխանակել Բաքուի մեջ կերևարված հայերու հետ։
0: Բաքուի մեջ փանդարգված հայ քերիներեն Արցախի արդաքին քորձերու նախկին նախարար Դավիթ Բաբայան փանդեն հրապարակեց ուղերձը, որուն մեջ նշեց, թե անցնող քանի օրերուն իրենց գծով եղած է երկու կարևոր զարգացում։ Առաջին, իրենց դրամատրած են վերակնիչ թադարանին վճիրը, որ չէ տարբերած առաջին Ադյանի վճիրեն, այլ եղած է copy-paste, ըստ Բաբայանի։ Երկրորդ, պաշտպանները վճռապետ Պողոք ներկայացուցած են քերակույն թադարան, սակայն միայն 3 քերիի պաշտպանները ներկայացած են թադարան, մյուսներեն դեղեցություն չկա։ Բաբայան դեղի ունեցածը համարեց թադավարության ոչ թե միայն քերիներուն, այլև հայ ժողովրդին և միջազգային իրավունքին նկատմամբ։
1: Արցախի պետական նախկին նախարար Արդակ Բեկլարյան ներկայացավ Հայաստանի կառավարության փոխանցելու համար հազարավոր նամակներ, որոնք աշխարի զանազան երկիրներու մեջ մարդիկ գրած և ուղարկած են Բաքուի մեջ փանդարգված հայերուն Ռուբեն Վարդանյանի գնոջ խնդրանքով։ Բեկլարյան պատասխանեց լրակրողներուն հարցումները և փողոքեց, թե Երևանի իշխանությունները շահակրկրված չեն քերիներուն նույնիսկ առնվազն մեկ մասին վերադարձով։ Նշենք, որ Արցախ միությունը հայ քերիներուն հասցեակրված 1254 նամակներուն հետ միասին հանրակիր ներկայացուց կառավարության։
0: Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի տեսպան Նարեկ Մգրդիչյան հավաստիացուց, որ արագորեն կշարունակվին ամերիկյան միջնորդությամբ հայտարարված դարաշրջանային TRIP նախագիծին նախապատրաստությունները։ Այժմ կգադարվի ուսումնասիրություն, որ հարաճիկա ամիսներուն կամփոփվի և 2027-ին հնարավոր կլա գադարել կորզնական աշխատանքներ, ասավ տեսպանը։
1: Ռուսիա անվտանգության խորհրդի քարտուղարի դեղակալ Ալեքսեյ Շևցով սակայն մտավախություն հայտնեց, որ Թրիփ նախագիզի իրականացումին հետևանքով Հայաստանի մեջ կգրնան հայտնվին ամերիկյան ռազմական սեփական ընկերություններ եւ հետախուզական ենթակառույցներ։
0: Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հեքմետ Հաջիև հայտնեց, թե իրենք Երևանեն կսպասեն վերջին քայլին Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության, չեղարգելու Ադրբեջանի նկատմամբ այսպես կոչված տարածքային պահանջները, որբեսի կարելի է լա իրականացնել վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը։ Հարավային Կովկասի մեջ հաստատված է խաղաղություն եւ անվտանգություն, սակայն կարևոր է ապահովել անոնց գայունությունը, շեշտեց Հաջիև, բնտելով թե Բաքու խաղաղության հասնելու համար ցուցաբերած է ռազմավարական համբերություն եւ առաջնորդություն։
1: Ան Հայաստանի կառավարության գոչ ուղեց աշխուժորեն աշխատիլ հասարակությունը խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի կողմը գա ռազմավարական վճռականություն շարունակել խաղաղության օրակարգը, ամրապնդել զայն եւ գառուցել երկարադեպ խաղաղություն հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդներուն համար, ըսավ Հաջիև։
0: Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպան Հովիկ Ավանեսով հայտնեց, թե 2020-ին մինչև օրս Արցախի մեջ կատարված է բղձումի ավելի քան 1000 բարակա, ավելի քան 7 եկեղեցի հիմնովին ոչնչացած է, շուրջ 10 քյուղ եւս ամբողջությամբ ավերված է, ուրիշներ մասնակի ոչնչացած են։ Նաեւ ավերված է մայրաքաղաք Ստեփանագերդի ժառանգությունը, ներառյալ բնակելի թաղամասերը։
1: Ավանեսով հայտնեց, թե անհրաժեշտ է այս փաստերը ցույց տալ միջազգային հանրության, որ հստականա Ադրբեջանի իրական դիմակիցը եւ հայկական ժառանգության ոչնչացումը։ Ադրբեջանի ոչ մահմեդական գրոնական համայնքներու ներգայացուցիչներու ուղևորության ձիրին մեջ, աղվանաուդիական գրոնական համայնքի եւ ոչ մահմեդական այլ համայնքներու ներգայացուցիչները այցելեցին բռնակրավյալ դատիվանքի վանական համալիր։ Այնտեղ անոնք կազմակերպեցին գրոնական ձեսեր։
0: Ադրբեջանի նախագահի հադուկ հանձնարարություններով ներգայացուցիչ Խալավ Խալավով իր գարկին գարցիկ հայտնեց, որ Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը պետք է ճիշտ քննահանեն պատմական պատասխանատվությունը եւ քայլերը ցերնարգեն խաղաղության հասնելու համար։
1: Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերու հանձնաժողովը դեսակցեցավ անհետ կորսվածներու հարազատներու ներգայացուցիչներուն հետ։ Մասնակցությամբ պաշտպանության հարցերով մնային հանձնաժողովի նախագահին ու անդամներուն։ Անհետ գործվածներուն վերաբերող հարցերը քննարկել է ետք, ժողովականները համաձայնեցան շարունակել կանոնավոր դեսակցությունները։

0: Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի մեջ իր աշխատանքները ավարտեց սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության 20-րդ համակումարը, որում մասնակցեցին Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեջ գործող գուսակցական գարույցներեն լիազորված բաժանմամորներ։ Ժողովականները քահանագությամբ արձանագրեցին վերջին դարիներուն հայրենիքի մեջ դեղի ունեցած քաղաղության հաստատման, դնդեսության ազատագանացման, ժողովրդավարության ամրապնդման, բնակչության գենսամագարտակի բարձրացման եւ այլ ուղղություններով առնված քայլերը։
1: Համակումարը ողջունեց Հայաստանի Հանրապետության վարած, բազմապևեր, հավասարակշռված եւ նախաձեռնողական արդակին քաղաքականությունը, որ հիմնված է ինքնիշխանության, փոխադարձ հարգանքի եւ դնդեսական փոխշահավետության վրա։ Այդ ամենուն արդյունքով ձևավորված ռազմավարական ու դնդեսական գործընկերությունները կնպաստեն Հայաստանի պաշտպանական կարողություններու արդիականացումին եւ ամրապնդումին, ինչպես նաեւ դնդեսական նոր հնարավորություններու ստեղծումին, Հայաստանը դարձնելով արևելք արևմուտ հաղորդակցության ուղիներու անկախելի մասը։
0: Ժողովը նաև մտահոգություն հայտնեց որոշ խնդիրներու վերաբերյալ, որոնք կմնան հասարակության ուշադրության առարկան։ Անոնց շարքին են դատաիրավական համագարքեն ներս դիրող արգա իրավիճակը եւ աշխատավորներու իրավունքներու ոչ բավարար պաշտպանվածությունը։
1: Համակումարը դրական կնահատեց Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև շարունակվող բանակցային հոլովույթը եւ անհրաժեշտ նկատեց երկու հարևան ու ինքնիշխան պետություններու միջև բնականոն եւ կանխատեսելի հարաբերություններու հաստատումը։ Համակումարը վերահաստատեց զուսակցության այն մոտեցումը, որ անհրաժեշտ է հայ-թուրքական հարաբերությունները զանազանել Հայաստան-Թուրքիա պետութենե-պետություն հարաբերություններեն։ Միաժամանակ Փանակցային կորձընտածը բնավ չի նշանակեր Թուրքիո նկատմամբ հայ ժողովրդի արդար բահանջներեն հրաժարում։
0: Համակումարը կդա, որ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության կորձընտածը իր ավարտին հասցնելը եւ բնականոն հարաբերություններ հաստատելը ԳՊԽ-ին երկու երկիրներու եւ ամբողջ դարաշրջանի ժողովուրդներու շահերեն։ Իսկ Բաքուի փանդերու մեջ արգելափակված հայքերիներու ազատ արձակումը, անհայտ գորազներու հայտնաբերումը, սահմանազատումը եւ ադրբեջանական զորքերու Հայաստանի ինքնիշխան դարաշրջներեն դուրս բերումը գշարունակեն մնալ առաջնահերթ հարցեր։
1: Համակումարը դատաբարդեց ադրբեջանի գոմե հայկական պատմամշակութային հուշարձաններու ինքնության եւ պատկանելիության խեղաթյուրման փորձերը եւ խաղաղության կորձընթացը խաթարող ռետորապանությունը։
0: Մույս գոմե համակումարը կարևորեց Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները ավելի կորզնական դարձնելու եւ Սփյուռքի ներուժը ավելի արդյունավետ գերբով օգտագործելու անհրաժեշտությունը, առաջնահերթությունը դալով Հայաստանի պետականության ամրապնդման ու հուզորացման։ Համակումարը կդա, որ իդես Սփյուռքի թիմակրաված ասկային ու ունգերային լուրջ մարդահրավերներուն մանավանդ ուզացման վտանգի դակնաբի ահակնացման այսօր ավելի քան երբեք անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության հադուկ հոգադարությունը օժանդակելու հայաբահվաման հույժ կարևոր գործին։ Այս հաղորդակրությունը հրապարակվեցավ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության կենտրոնական վարչության անունով 29 սեպտեմբեր 2026-ին։
1: Սետահոգենի քրոնական վարչության ադենաբեդ դոկտոր Համպիկ Սարաֆյան հարցազրույց մտավ առաջին լրատվականին, որուն մեջ խոսեցավ հայկական նորակույն զարգացումներուն մասին։ Նախ, պատասխանելով Հայաստանի արդակին հարաբերություններուն վերաբերող հարցումի մը, ան նշեց, թե Հայաստանի ենթատրյալ ռազմավարական ճաշնակից Ռուսիան անհրաժեշտության բարակային չեր օգնաց Հայաստանին եւ զայն առանցին ցկած էր արդակին հարցակումներուն թիմաց։ Ուստի զալմանալի չէ, որ Հայաստան թիմը այլ գողմերու եւս ամրապնդելու իր արդակին գաբերը, իսկ ռուսերը գործընծուցին Հայաստանը։
2: Գիտեք, կարծում եմ, որ նրանք վերջի վերջո եկան այն ազրակացության, որ իսկապես Հայաստանը նրանք գործրեցին բանիվ եւ գործով։ Երևի միգուցե նաեւ իրենց այդ հիմա ես չեմ բացառում, որ տեղեկություններ ստացում իրանց մոտ կամ որ չգիտեմ ով է իրենց հայտնում, որ դեր հնարավոր է, այսինքն Հայաստանը այդ հանդգնությունը չի ունենա։ Բայց հիմա պարզվեց, որ ոչ միայն Հայաստան հանդգնություն ունեցավ, այլ նաև գնաց շատ ավելի առաջ, եւ երբ որ Միացյալ Նահանգները արդեն մտան որպես ռազմավարական դաշնակից եւ տրիպի այդ ծրագիրը մեջտեղ եկավ ու ոչ միան մեջտեղ եկավ, այլ գործնական քայլեր սկսեցին առնվել իրար հետևից, նաև Ռուբիոյի գալով, հաջորդական պայմանագրերը ստորագրելով, արդեն գետնի վրա գործնական քայլեր առնելով, նրանք հասկացան, որ հետ դարձի ճանապարհ արդեն նրանց համար փակվեց, ու քանի որ իրենք սովոր են միան բիրտ ուժին և ճնշման միջոցով սիրաշահելու միակ միջոց իրենք դա են օգտագործում, փորձեցին դա անել և նաև շատ բացահայտ կերպով։ Եվ զարմանալի է, որ նրանք, ես չգիտեմ ինչպես էին պատկերացնում, որ Հայաստանը միգուցե նաև փորձից ելնելով իրենց նախորդ 2013 թվականի մի քիչերում այսպես արևելում փոխելու այդ միջոցով, միգուցե իրենց թված, որ կրկին, եթե այսպես շատ ավելի բացահայտ ճնշում բանացնեն, այսօրվա աշխատանքները ևս պիտի այսպես ընկրկեն ու տնտեսական այդ արհավիրքից վախենալով պիտի ենթարկվեն իրենց կամքին ու վերադառնան, այսպես ասած, Ռուսաստանի որպես արբանյակ կրկին։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ինչպես էր ընդհանրապես այդ ճարտարապետությունը, ասենք, այդ համակարգը ինչպես էր, ինչպես էինք պատկերացում։ Մենք այդ ճարտարապետությունը պատկերացնում ենք, որ նախ, այո, Ռուսաստանը մեզ պաշտպանում է Թուրքիայից, թեև երկար տարիներ հստակ էր դառնում, որ տարվես տարի Թուրքիան որևէ ցանկություն չունի Հայաստանի վրա արձակվելու, ու այդ ժամանակ այսպես ամենաակտուալ խոսույթը նա էր, որ Փանտուրանից մի ծրագիրը կա, գոյություն ունի, Հայաստանը սեպ է, պետք է Հայաստանի վրա եւ անցնեն և միանա ամբողջ այդ թուրքալեզու երկրների, ուրեմն այդ կապը վերականգնվի։ Բայց իրականության մեջ այդ ճարտարապետությունը նաև մենք հույս ունենք, որ նաև որ մենք երաշխիքներ ենք ունենալու որևէ թշնամերգից, միայն ներառյալ Ադրբեջանից պաշտպանության։ Ու ստացվեց այնպես, որ երբ որ հարցը հասավ արդեն գործնական քայլին, նման էր ոտավորապես, այսպես ասեմ, երբ որ մեկը գնում է ապահովագրություն, մեքենայի կամ տան, այն ակնկալիքով, որ երբ որ տունը վարվեց կամ մեքենան խփեց, պիտի գան և օգնեն։ Ու ստացվեց, որ այդ տեղը տեղի ունեցավ մեր համար, և պարզվեց, չէ, հարցեր կան այնտեղ, և մեր այդ ապահովագրությունը այսպես խնդիր ունի։ Ուրեմն այստեղ էլ նույն բանը տեղի ունեցավ։
0: Խոսելով հարևաններուն հետ խաղաղության կարևորության մասին, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության Ադենաբեդը ասավ.
2: Հստակորեն բանակցային գործընթացներ են ընթանում երկու հարևանների միջև, գործնական քայլեր են առնվել, չկա այդ լարվածությունը, ճիշտ է, կա խոսույթը, ռետորաբանությունը, նույնիսկ ծաղրական մոտեցումը, որ դատաբարտելի է Ադրբեջանի կողմից բանավանդ, բայց իրականության մեջ խոսքը և գործը իրար հետ այս պահին չեն բռնում, չէ՞։ Այսինքն, Ադրբեջանից մենք ստանում ենք և ռուսական, և ղազախական, և այլ ապրանքներ, նույնիսկ ադրբեջանական գազ, ինչպես կարող ենք ասել, որ դեռ մենք գտնվում ենք թշնամական հարաբերությունների մեջ։ Եվ սա այդ հարաբերությունը, որ երբ որ խոսենք անվտանգության համակարգից, երբ այդ անվտանգության համակարգի գործնական այդ գետնի վրա ուրեմն գործադրումը մի քիչ հիմա տեղին չի, եթե լիներ մինչև պատերազմի սկսվելը, երբ մենք թշնամական հարաբերություններ ունենք երկու մեր հարևանները, միգուցե կարելի էր մտածել, այո, պետք է այդ երաշխիքը, բայց չկա, չէ, այդ երևույթ։ Կարելի է հետ գնալ մեր պատմության մեջ, ոչ միայն մեր պատմության մեջ, նայել համաշխարհային փորձին, այսինքն ինչ ենք մենք ակնկալում, լավ, եթե խաղաղություն չի, ի՞նչն է այլ ընտրանքը, ի՞նչն է փոխարինելու այլ խաղաղության այդ գործընթացին։ Պատերազմն է, չէ, վերջիվերջո։ Իսկ մենք պատրաստ ենք այդ պատերազմին, և արժանապատիվ խաղաղություն ունենալու համար մենք պիտի նաև այդ պատերազմը պարտված չլինենք։ Այսինքն, եթե մենք շարունակելու ենք ապրել այլընտրանքային իրականության մեջ, որտեղ մենք դեռ կարող ենք ինչ-որ բան թելադրել բանակցային գործընթացում կամ պարտադրել մեր կամքը հակառակորդի վրա, ուրեմն նշանակում է, պատրաստում ենք հաջորդ արհավիրքին։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ իրապաշտ ամենակարևոր բանը, որ այսօր տեղի է ունենում, բարեբախտաբար, արտաքին քաղաքականության մեր հայեցակարգում, իրապաշտ հիմա գտնվում ենք մի այնպիսի հանգրվանում, որ եթե իսկապես գործարկվեց այդ թրիպի ծրագիրը և խաղաղությունը վերջիվերջո այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքվեց, սահմանազատումը տեղի ունեցավ, բոլոր հարևաններն էլ հասկանում են, որ բոլորի շահերից է բխում, որ այդ տեղի ունենա։ Այսինքն, մենք եթե մենք պիտի շարունակենք դեռ մտածել, որ մեր հարևանները մեր թշնամիներն են, և մեզ անընդհատ պետք է մի երաշխավոր, ուրեմն մենք մնալու ենք միշտ այդ իրավիճակում, միշտ կախված լինելով մի այլ երկրից։ Կարևոր չէ դա Ռուսաստանն է, թե Ամերիկան է, թե որևէ այլ երկիր է։ Ընդհակառակը ամենակարճ ճանապարհը դեպի բարգավաճում հարևանների հետ նորմալ հարաբերություն ունենալն է։
1: Այնինչ կվերաբերի եկեղեցի վեդություն խնդիրներուն, դոկտոր Ամպիկ Սարաֆյան քննադատեց եկեղեցվող ղեկավարության քաղաքական գոհմնակալությունը։
2: Եկեղեցին իհարկե ունի դերակատարում։ Եկեղեցին մենք ասել ենք ու ասում ենք, որ միակ եկեղեցու դերը միավորող դերն է։ Պիտի ազգը միավորող եւ Սպիրկը եւ Հայաստանը ընդհանրապես ազգը միավորող կառույցը լինի։ Բայց տեսնում ենք, որ այդպես չէ եւ դա ամենացավալի պատկերն է, որ մենք օրինականացած ենք եղել մանավանդ վերջին, ասենք 3 տարում, երբ որ այդ սրբազան շարժումը սկսվեց ու դրանից հետո այդպես որևէ եզրեր գտնելու ընդհանուր ու ինչ որ չափով այդ լարվածությունը նվազեցնելու քայլեր չառնվեց ու հասանք մի այնպիսի իրավիճակի, որ հիմա արդեն բոլորովին այլ ուղղությամբ է գնում։ Եթե իրենք դա առած լինեին բոլոր իշխանությունների ժամանակ, հասկանալի կլիներ։ Եթե դա եղած լիներ ամենահայտ դժվար օրերին կամ ժողովրդի հետ, դա լինի մարտի 1-ը, լինի մնացյալ բոլոր այդ իշխանությունների ժամանակ, բոլոր այդ բռնարարքները, որոնք ժողովրդի նկատմամբ տիլում էին, եթե եկեղեցին միշտ այդ բարոյական այդ իր բարձունքից խրատողի դերում լիներ, կամ ասենք սաստողի դերում լիներ իշխանություններին ու նաև կասեցնողի, հասկանալի կլիներ։ Բայց երբ որ այդ տաղը տեղի չունեցավ եւ հանկարծ իրավիճակը փոխվեց նաև 20 թվականից բարդությունից հետո, նշանակում է, որ անհասկանալի է, որովհետև այդ դերը չի վերապահված եկեղեցուն մայրաթորին։ Մայրաթորին վերապահված է եղել եւ վերապահված է մնում վերազգային մոտեցում։ Ու ասենք այդ ծառագշիր խոսքը, որ ասի կաթողիկոսը կամ եկեղեցին, բոլորը պիտի լսողի դերում լինեն, որովհետև բարոյական այդպես կենտրոնն է լինելու, հոգևոր եւ բարոյական եւ ընկերային կենտրոնն է լինելու ամբողջ ազգի, ինչպես որ տարբեր երկրներում է։ Ես չեմ կարծում, որ իրենց մոտ քաղաքական իրենք բարձապես դարձան կողմ, ինչու պիտի մտներ քաղաքական, ներքաղաքական այս հորձանուտի մեջ, ու որ հասկանալի է, որ այնտեղից խուսափել հարվածներից հնարավոր չէ լինել, եւ հագազեցությունից չէ լինելու, այդպես է, խաղի կանոններն են այդպիսին։ Ես չգիտեմ, հաշվարկը արվել էր, միգուցե նաեւ հաշվարկը նայեր, որ իշխանությունների հետ այս պայքարում, երբ իշխանությունները հերանան կամ հերացվեն, նրանք ասենք ինչ որ իրենց դիրքերը պահելու են, բայց ես կարծում եմ խնդիրը եւ քաղաքական ենթատեքստ ունի, եւ պարզ է, որ նաեւ այլ խնդիրներ կան, որոնք ասենք նպատակը արմար չեն այսօրվա եկեղեցու ղեկավարության, որ ասենք կամ վանկուցալուծվեն, կամ ասենք իրենց վրա նաեւ այդ խնդիրների պատճառով շատ ավելի լուրջ իրավիճակում հայտնվեն։
1: Հայաստանի անկախության 35-րդ տարեդարձին գծով Իրաքի Քյուրդիստան Քավարի մայրաքաղաք Էրբիլի մեջ կազմակերպվեցավ պաշտոնական ընդունելություն։ Ցերնարգին ներկա եղավ Քավարի նախագահ Մասուդ Բարզանիի ներկայացուցիչը Էդլիբի նահանգապետը, քրդական ինքնավարության, քաղաքական դիվանագիտական եւ հոգեվոր շրջանակներու ներկայացուցիչներ, գործարարներ եւ այլ անձնավորություններ։ Ներկա էին նաեւ հայ եւ քրիստոնեա համայնքներու հոգեվոր առաջնորդներ։ Հյուրերը դեսակցեցան Հայաստանի դիվանագիտական եւ հյուպատոսական ներկայացուցիչներուն հետ, շեշտվեցավ Հայաստանի եւ Քյուրդիստան Քավարին միջև պատմական եւ մշակութային գաբերուն կարեւորությունը, ինչպես նաեւ երկգոմանե հարաբերություններն ու համագործակցությունը զարգացնելու անհրաժեշտությունը։

0: Մեղական առումով միջատեպ մտեղի ունեցավ շապատարավոդյան Նյուքասլի մեջ, ուր հարյուրավոր մարդիկ հավաքված էին բարի երթ մաղթելու Նայթս խումբի մարզիկներուն, որոնք կուղվեին Սիդնի մասնակցելու համար NRL-ի մեծ եզրափակիչին, Grand Final-ին։ Արգածը բադահեցավ, երբ 18 տարեկան վարորդը իր BMW Magnishi ինքնաշարժը վարեց մարտոց վրա և վիրավորեց քանի մարդ։ Ոստիկանությունը հայտնեց, որ ինքնաշարժի P թիվ գրող երիտասարդը վտանգավոր գվարեր ինքնաշարժը նախքան մարտոց փախիլը։ Շաբաթ գիշեր ոստիկանությունը ցերպակալեց երիտասարդը և զայն գալանավորեց։ Ան այսօր հայտնվեց ավտադարանին առջև, իսկ վարելու արդոնակիրը արգախվեցավ։ Երիտասարդը գամպաստանվի ինքնաշարժը վտանգավոր վարելու և մարդ վիրավորելու մեջ։
1: Փոքր հողամռիկը հարվածեց South Coast-ի շրջանը, բերելով սաստիկ քամի և դեղադարապ անձրև։ 100 կիլոմետրի հասնող արագությամբ քամին գործանեց ամբողջ թղամասի մսրջարաններն ու խանութները, սակայն շատ արագ հերացավ։ Շտաբ օգնության ծառայությունը հայտարարեց, թե ստացած է օգնության շուրջ 100 թիմում մեծ մասամբ վնասված դանիկներու և էլեկտրագանության թելերու մասին։
0: Վիկտորիա նահանգի հարավարևելյան շրջանը ականատես դարձավ 4.8 աստիճանի ուշքնությամբ երկրաշարժի, որ նահանգին մեջ վերջին 3 տարիներում բադահած ծանրակույն երկրաշարժն է։ Մելբուրնեն 135 կիլոմետր հեռու գտնվող շրջանին մեջ բադահած երկրաշարժը մարտի կսկացին արևածակի ժամը 2-ին, շուրջ 20,000 մարդ տեղեկացուց, որը սկացած է ծնցումը։
1: Բրիզբենի մեջ ոստիկանությունը քանի ժամ շարունակ աշխատեցավ զինաթափելու և ցերպակալելու մարդը, որ զենք և վտանգավոր նյութեր գբահեր դան մեջ։ Միջատեպը սկսավ շաբաթ կեսօրին, երբ ոստիկանությունը ապահովական կոդի հայտարարեց և փակեց ամբողջ շրջանը, հետապնդելու 40 տարեկանի շուրջ դղամարդը։ Ի վերջին, ոստիկանները հաջողեցան որոշ ժամանակ ետք մուտք գործել մարդուն դունը և արգրավել մեծականակ զենք և վտանգավոր գազի շիշեր։
0: Շաբաթ 3 հոկտեմբերին Օքլենդի մեջ նախակահությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դերվարտան եպիսկոպոս Նավասարդյանի, ընկերակցությամբ արժանապատիվ Դերավեդիս քահանա Համբարձումյանի, Հայաստանի բադվո հյուպատոս Հակոբ Ելդզյանի, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցվո ձխական խորհրդի անդամներուն, Միացյալ Գազմագերբությամբ բադվո հյուպատոսարանին և Հայկական Միության վարչության ներգայությամբ 100-ը ավելի հայ և ոչ հայ բարեկամներու դեղի ունեցած է Հայաստանի անկախության 35-րդ և Նոր Զելանդայի Հայկական Միության հիմնադրության 30-րդ տարեդարձները։ Սրբազան հայրը այս արդիվ դվավ իր հայրական պատգամը և հատուկ քննադակիրներ դրամատրեց Միության հիմնադիր անդամներուն։ Երեգոն ջոխացավ հայկական ասկակրական բարայեղանակներով։ Secrets of Armenia հիմնարգը Սիդնիի մեջ կներգայացնե Secrets of Armenia խորակիրը գրող համերգը, որտեղի պիտի ունենա 13 նոյեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին Master Music Studio Hall սրահին մեջ, Wentworth Park Road, Glebe։ Այս ծերնարգին ընթացքին ճաշնամուրով ելույթ պիտի ունենան Միքայել և Յուլիա Հայրաբեդյանները։ Այժմ ունգնդրենք Արամ Խաչադուրյանի «Վարդակույն աղջիկներ» և Գոմիդասի «Գակավիկ երաժշտություններուն» ճաշնամուրով կատարումը, հաջորդապար Միքայել և Յուլիա Այրաբեդյաններուն ծերամբ։

0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Ղարավարության նիստին ընթացքին անդրադարձավ երկրի մեջ դիրող դնդեսական վիճակին և ընդհանուր զարգացումներուն։ Այն նշեց, թե հակառակ լրատվամիջոցներու մեջ պատկերված խուճապին Հայաստանի քաղաքացիները խորաբես գահավադան խաղաղության։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումը պետք է մաս կազմեն Ղարավարության առաջնահերթություններուն, ըսավ վարչապետը։
1: Մեկնաբանելով, թե ինչու ուղերձ չէ հղած 44-օրյա պատերազմի հիշատակին արդիվ, Փաշինյան հայտնեց, որ չէ անդրադարձած 27 սեպտեմբերի հիշատակին, որովհետև այդ պատերազմին մասին ասելիք նորություն չկա։ Վարչապետը անդրադարձավ նաև գազամատակարարումի թղթաձրարին և նշեց, որ Հայաստան այս առումով կդիտարկե քանի մը հնարավորություններ։
0: Խոսելով Իրանեն օտանավային թռիչքները արգիրելու հավանականության մասին, վարչապետ հայտնեց, թե Հայաստան այդ քայլին կգնա թիմել, եթե հագարակ բարակային ինքնին ենթակա լա ամերիկյան պատժամիջոցներու։ Քանի որ դակավին չկա պատժամիջոցներու դակ հայտնվելու վտանգ, մենք կմնանք բացառապես բարեկամության դրամապանության մեջ, նշեց վարչապետը։
1: Այնինչ կվերապերի եկեղեցվո և Ղարավարության միջև արգա խնդիրներուն, Վարչապետը մտադրություն հայտնեց հետամուտ ըլլալ պետություն եկեղեցի հարաբերությունները ղարկավորող օրենսդրական փոփոխություններուն։ Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդ Դեր Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյան, Գերմանիո Քյոլն քաղաքեն Դեր Սերովպե եպիսկոպոս Իսախանյան և Մայրաթորեն Դեր Օշագան եպիսկոպոս Գյուլգյուլյան հրապարակեցին Միացյալ Հայտարարությունը, որուն մեջ դիտել դվին, թե ծանոթացած են Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմին մշակած Սուրբ եկեղեցվող Փաստացի Բեդին և շարք մը պարսաստիճան հոգևորականներու քորձունեության հետևանքով եկեղեցվո մեջ հարաճացած ճգնաժամին և լուծումի ուղություններուն մասին խորակրյալ զեկույցին։ Զայն քննարկել է, որոշած են հանդես գալ Միացյալ Հայտարարությամբ։

0: Մեզի անհրաժեշտ է ավելի դժվար, բայց նաև ավելի քրիստոնեական ճանապարհ, որ հիմնված է ճշմարտության, արդարության, ինքնակնության, աբաշխարության և պատասխանատվության վրա, ըսին եպիսկոպոսները։
1: Հաղորդակրությունը ըստ հուշացուց բաստերու վրա չհիմնված մեղադրանքներ են, ավելցնելով, թե հնարավոր հանցագործության մասին բնդումները պետք է քննվին միայն իրավասու մարմիններուն կողմէ։ Եկեղեցին պահագասազե մարտոցմէ եւ գրնա ունենալ թերություններ, ուստի եկեղեցւոյ սրբութիւնը մեզ չազատեր ինքնակնութեան անհրաժեշտութենէն, ըսին եպիսկոպոսները։ Անոնք հստակորեն ընդգծեցին, որ պետութիւնը պետք է զգուշանա վտանգաւոր սահմանակից խախտելեն, որովհետեւ եկեղեցին պետութեան վարչական ենթագարույցը չէ։
0: Պետութիւնը պետք չէ որոշէ, թէ ով պիտի ըլլա հայոց կաթողիկոսը, նշուեցաւ հաղորդակրութեան մէջ, ավելցնելով, որ եթէ կաթողիկոսի հանգստեան կոչումին կամ նոր կաթողիկոսի ընտրութեան հիմքեր կան, ապա այդ պետք է տեղի ունենա միայն եկեղեցւոյ իրավասու մարմիններուն կողմէ, եկեղեցւոյ կարգերուն համաձայն։
1: Հայաստանի կառավարությունը իր նորակույն նիստին ընթացքին վավերացուց պետական ամավարգի նախագիծը, որու մեջ կնախադեսվի հանրապետության պաշտպանական ծախսերը ավելցնել 47 միլիարդ դրամով, զայն հասցնելով 613 միլիարդ դրամի 1.7 միլիարդ դոլար։ Որպես պաշտպանություն 2027-ին Ադրբեջանի պաշտպանական բյուջեին հատկացված է 5.19 միլիարդ դոլար։
0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Երևանի վարչական շրջանին մեջ տեսակցեցավ խումբը ուսանողներու եւ երիտասարդներու հետ, ներկայացնելու համար իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը։ Փաշինյան պատասխանեց ներկաներուն հարցումներուն, որոնք կենտրոնացան քաղաքապարախոսության սկզբունքներուն, գրթությունը զարգացնելու ծրագիրներուն, իրավական ոլորտի խնդիրներուն եւ այլ թեմաներուն։

0: Հայաստանի ներքին գործերու նախարար Արփինե Սարգսյան դեսակցեցավ Եվրոմիության խորհրդի Արևելյան Եվրոպայի եւ Եվրասիո հարցերով աշխատանքային խումբի պատվիրակության հետ։ Ներգայությամբ դեսպան Վասիլիս Մարագոսին նախարարը վստահեցուց, թե Եվրոմիության հետ ձևավորված սերտ եւ գարուցողական հարաբերությունները կուտան շոշափելի արդյունքներ։
1: Ան ընդգծեց վիզաներու ազատագանացումի հոլովույթին հաջող ընթացքը, զայն համարելով գարավարության առաջնահետ ուղղություններեն մեկը, որուն որպես վերջնաժամկետ նշված է 2029 թվականը։ Մարագոս իր գարքին ողջունեց մուտքի արդոնակիրներու ազատագանացումին ուղղությամբ հայկական գոմին ցերնարգած քայլերը, ինչպես նաև իրականացվող բարեփոխումները։
0: Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական պատվիրակության ղեկավար Դեմիեն Քոթիե հայտարարեց, թե Հայաստանի մեջ խորհրդարանական ընտրությունները ընդհանուր առմամբ անցած են գազմագերբված, բայց ընդրական հոլովույթին ընկերացած են շատ մը լուրջ խնդիրներ, որոնք կապված եղած են ինչպես արդակին ճնշումներու, այնպես էլ ընդրական համագարկի ներքին թերություններուն հետ։ Ան նշեց, թե հայ ընդրողները հնարավորություն ունեցած են ընդրություն կատարել զանազան քաղաքական ուժերու միջև։ Ընդրական հոլովույթն ալ լավ գազմագերբված է, ընդդացած է խաղաղ և ներարական մտնոլորդի մեջ։
1: Անսագայն գոչ ուղեց, որ թրական քնահատականը պետք չէ ստվերի դակցկե ամբողջ ընդրարշավի ընթացքին ի հայտ եկած խնդիրները։ Եկեք ազնիվը լանք և խոստովանինք, որ հայկական ժողովրդավարությունը ենթարկված է արդակին ուժեղ ճնշումի։ Շեշտես Քոթիե, ավելցնելով, թե ընդրությունները ընդասած են զայրահեղ լարված աշխարհակահաղական իրավիճակի մեջ, որ փնորոշվեցավ Ռուսիո կողմի ուղագի միջամտությամբ։ Ան անդրադարձավ նաև հաստատություններու և լրատվամիջոցներու ազատության հետ առնչված խնդիրներուն, որոնք կշարունակվին։
0: Հայաստանի դնդեսության նախարարի դեղակալներ Արամ Խաչատուրյան, Դիքրան Կասպարյան և Լևոն Մովսեսյան տեսակցեցան Եվրոպական խորհրդի աշխատանքային խումբի անդամներուն հետ։ Քննարկելու Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունները խորացնելու, Հայաստանի Եվրոպական համարգումի երկրին մեջ իրականացվող բարեփոխումներուն, ինչպես նաև Եվրոմիության նախաձեռնությամբ Հայաստանի մեջ իրականացվող ծրագիրներուն համագործակցության հնարավորություններուն մասին։
1: Հայաստանի արդակին գործերու նախարար Արարատ Միրզոյան դեսակցեցավ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործերու նախարարի ժողովրդավարության մարդկային իրավունքներու և աշխատանքի հարցերով դեղագալ Ռայլի Բարնսի հետ։ Անոնք քննարկեցին հայ-ամերիկյան համաբարփակ ռազմավարական գործընկերության օրագարկի հարցեր և կողմնակությամբ ընդգծեցին զանազան ոլորտներու մեջ աջող համագործակցությունը։ Միրզոյան և Բարնս անդրադարձան մարդասիրական թղթազրահներուն և դարաշրջանային խաղաղության ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերուն։

0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Facebook-ի իր էջին վրա հայտարարեց ղարավարության կադրային խումբը ընդարձակելու ծրագրին արդյունքները։ Անհիշեցուց, թե 15 հունիսին աշխարհի առաջադար համալսարաններու շրջանավարտները հրավիրած էր իրենց գիտելիքն ու մասնակիտական փորձը ծառայեցնել Հայաստանի պետական ղարավարման համագարկին։ Ընդհանուր առմամբ ստացան 1141 թիմում։ Անոնց ուսումնասիրության եւ հարցազրույցներուն ընդմեջեն ղարավարության կադրային շարքերը համալրվեցան 269 տեխնազուներով, 29 երկիրները, ըստ Փաշինյան, ավելցնելով, որ տեխնազուներուն միջին տարիքը 33.3 տարեկան էր, իսկ գիները կգազմեին անոնց 42/100-ը։ Տեխնազուներուն 93/100-ը ունեին հայկական արմատ, իսկ մնացյալը հայկական ցակում չունեցողներ էին։
1: Այս պահի դրությամբ ավելի քան 30 տեխնազու ընդունված է աշխատանքի կամ ստացած է նշանագումի դրական նշան, իսկ անոնց մեջ 16-ը նշանակված են պետական բարձր պաշտոններու, ներառյալ փոխնախարարներ, գոմիտեներու ղեկավարներ եւ այլ պաշտոններ։ Ըստ Փաշինյան, վստահեցնելով, թե այս գործը պիտի շարունակվի, իսկ հաջորդ փուլը պիտի գայանա 2027-ին։
0: Հայաստանի ներքին գործերու նախարարի դեղագալ Արմեն Ղազարյան Աբու Դաբիի մեջ մասնակցեցավ ՄԱԳ-ի հանցագործության կանխարգելման եւ քրեական արդարադատության 15-րդ համակումարին, ուր արդասանեց Հայաստանի խոսքը։ Ան ներգայացուց Հայաստանի մեջ հանցագործության թեմ բայկարի ընդդացակարգը եւ բարեփոխումները։
1: Ան նշեց, թե շնորհիվ հետևողական աշխատանքին Հայաստանի մեջ հանցագործությունները 2024-ի համեմատ նվազած են 3.2%-ով։ Հայաստան մաս կգազմե World Travel Index-ի մեջ ներառված ճամփորդության համար ամենեն անվտանգ երկրներու ցանգին 193 երկրներու մեջ գրավելով 13-րդ թիրքը։
0: Թեհրանի մետրոյի Սուրբ Աստվածածին գայարանին մեջ կազմակերպվեցավ 1988 թվականներուն Իրան-Իրաք պատերազմին մասնակցության ընթացքին մահացած հայ զինվորներուն թիմանգարներուն ցուցահանդեսը։ Նշենք, որ մետրոյի այս գայարանը Սուրբ Աստվածածին անվանված է Իրանի հայկական համայնքին Բադվույն եւ դարձած է Թեհրանի մեջ հայերու պատմական ներկայության խորհրդանիշները մեկը։
1: Երուսաղեմի մեջ կշարունակվին հայերու եւ հայկական գարույցներու նկատմամբ ոդնցկությունները։ Դարձելով դեղի ունեցածին տեսակրությունը, հայ համայնքի ներկայացուցիչները Բեդիկ Կիրագոսյան ահազանգեց, թե երկու իսրայելցիներ թկազեն հայ գաթողիկե վանքին վրա։ Նույն քաղաքին մեջ իսրայելյան ոստիկանությունը ցերպակալեց իսրայելցի դղամարդը, որ գործեր միզել հայ արաքելական Սուրբ Հակոբ վանքի դարասքին մեջ։ Ցերպակալությունը դեղի ունեցած է նախքան հայ երիտասարդներու միջամտությունը։

Հարաճիգա շապատ օր 10 հոկտեմբերին հայ ժողովուրդը գդոնե իր ասկային ամենեն կարևոր դոներեն թարգմանչած դոնը, որ գդոնե այփուփենին քյդը եւ անոր հաջորդած թարգմանչական աշխատանքի մեջ թարգմանիչներուն սխրանքը։

Մայրենի լեզու խորակիրը ինքնին գխոսի այն գաբին մասին, որ մարդը ունի իր առաջին լեզվին հետ։ Մայրենի լեզուն այն լեզուն է, որուն միջոցով մենք առաջին անգամ գճանչնանք աշխարը, մեր ընտանիքը եւ մշակույթը։ Հայոց այբուբենը մեր ժողովրդի պատմության ամենեն նշանավոր ստեղծագործություններեն մեկն է։ Մեսրոպ Մաշտոցի ստեղծած դարերը ոչ միայն քրելու եւ գարթալու նոր հնարավորություն տվին հայ ժողովրդին, այլև հիմքը հանդիսացան հայ քրագանության, գրթության եւ մշակույթի մեծ զարգացման։

այբուբենին մասին խոսելու Ադեն, անպայման պետք է հիշենք Մեսրոպ Մաշտոցը, որ 5-րդ թարունը ստեղծեց հայոց քիրերը։ Մաշտոցի կորձը միայն նոր դարերու ստեղծում չէր, անիգա վճռորոշ քայլ մի եղավ հայ լեզուն, քրագանությունն ու մշակութային ինքնությունը բահբանելու։

Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սահակ Բարթևի նախաձեռնությամբ, ինչպես նաեւ անոնց աշակերտներուն եւ հայ թարգմանիչներուն աշխատանքով, հայերենը դարձավ այն լեզուն, որում մեջ թարգմանվեցան Սուրբ Գիրքը եւ բազմաթիվ կարեւոր հոգեւոր փիլիսոփայական ու քրական երգեր։ Այս մեծ մշակութային շարժումը հիմք հանդիսացավ հայ քրականության ոսկեթարին, իսկ այդ ժառանգությունը մենք այսօր կհիշենք թարգմանչած դոնով։

Մաշտոսեն հետ մեր լեզուն տարեր շարունակ ապրեցավ Քիրքի, Թբրոցի, եկեղեցական ու ժողովրդական ավանդության մեջ։ Եվ Գոմիդաս իր մեծ ներդրում ունեցավ այդ ժառանգության պահպանման ու զարգացման մեջ։ Մայրենի լեզու ստեղծագործությամբ մենք լեզուն գսկանք ոչ միայն որպես բարերու ամբողջություն, այլ որպես երաժշտություն և հոգևոր ժառանգություն։

Այստեղ մայրենի լեզվի քաղապարը գվերածվի ավելի ուղագի հայդարարության։ Մեր հայոց լեզուն։ Հայերենը մեր ժողովրդի պատմական հիշողության գրողն է։ Տարերու ընթացքին անբահբանված է նաև այն մարդոց շնորհիվ, որոնք շարունակած են զայն խոսիլ, գրել և փոխանցել հաջորդ սերունդներուն։

0: Նույն քաղապարը այստեղ գլսենք ուրիշ գադարումով Սուզանա Պելուլյանի «Մեր հայոց լեզուն»։ Դարբեր գադարումներով ընդմեջեն նույն պատկամը նոր երանգ կստանա, հիշեցնելով, որ լեզուն միայն անցյալի ժառանգություն չէ, այլ գենթանի փանը, որ յուրաքանչյուր սերունդ իր ցևով կվերաբերեցնե։
1: Մենք

Սիբիլի Մերլեզուն երգը հետաքրքրական գերբով կներկայացնե լեզվի քաղապարը ժամանակագից բազմալեզու միջավայրի մեջ։ Երգին տարբեր լեզուներով վերնակիրը ինքնին կհիշեցնե, որ հայերենը այսօր կհնչե տարբեր երկիրներու և տարբեր համայնքներու մեջ։

Իսկ լեզուն ապրեցնելու ամենընկեղեցիկ ձևերեն մեկը զայն երգելն է։ Թալինի երգենք հայերեն երգը գարզես բարձ ու անմիջական հրավերմն է հայերենը կորզազելու, հնչեցնելու և նոր սերունդներում փոխանցելու։ Երբ լեզուն կորզազվի երգի մեջ, ան միայն բահբանված չի մնար, այլ գտարնա կենդանի, լսելի և վայելելի ամեն դարիքի մարդոց համար։

Մեր այսօրվա երկերուշարանը գրնանք աբարդել այն նույն դեղը, ուր գես սկսանք, Հայոց Այպուպենեն։ Հայոց Այպուպենը ստեղծվեցավ տարեր առաջ, իսկ թարգմանիչներու աշխատանքը մեզի ավանդեց անքին քրական եւ մշակութային ժառանգությունը։ Բայց այդ ժառանգությունը գենթանի կմնա միայն այն ատեն, երբ մենք այսօր գխոսինք, գգարթանք, գքրենք ու գերքենք մեր մայրենի լեզվի։

Արկելի ունգնդիրներ, ներգայացուցինք նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 38-րդ հաղորդումը, որ այսօր թարգմանչած Դոնին Արտիվ նվիրած էինք հայոց լեզվին, Այպուպենին։ Այսօր 4 հոկտեմբեր 2026-ն էր։ Հարաչիկա Գիրակի դարձյալ ցեզի հետ կլանք նոր նյութով մը։ Ցտեսություն։